Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova i slavu slavi kapela svetog Jovana Bogoslova u Banji Vrujci. Tamo gde je ljubav, tu je naš dom, nezavisno od toga da li je to i geografska činjenica, deo je dirljive i duhovno-gradivne propovedi patrijarha srpskog Porfirija u sabornom svetotrojičnom hramu u Bransviku, gde je u čast njegovog dolaska svetosavski narod ovog dela petog kontinenta, predvođen svojim duhovnim ocem, mitropolitom australijsko-novozelandskim Siluanom, priredio veličanstvenu molitvenu svečanost. Uputivši blagoslov brojnim vernicima, patrijarh Porfirije kazao je da sebe smatra najviše blagoslovenim, jer je dočekan otvorenog srca i raširenih ruku. Naime, dolazak patrijarha Porfirija, istakao je mitropolit Siluan, ne predstavlja samo radost jednog svečanog susreta, već je potvrda žive veze mitropolija australijsko-novozelandske sa majkom crkvom i njenim duhovnim nasleđem koje su ostavili Sveti Sava i svi preci. U doksologiji su molitveno učestvovali mitropoliti srednjezapadnoamerički Longi, Niški, Arsenije i Timočki Larion, episkopi Vašingtonsko-Njujoški, Istočnoamerički Irine i Bihaćko-Petrovački Sergije, Valjevski i Sihije, kao i više svešteno služitelja. Divnim pojanjem doksologiju je ukrasio i crkveni hor Stevan Mokranjac, koji stvara pri hramu Svete Trojice u Bransviku pod upravom Sava Đukića. Radost sabranja podelio je i ambasador Republike Srbije u Australiji Rade Stefanović. Blagodareći našoj koleginici Jadranki Janković, koja se nalazi u Melbourneu, saznajemo da naš narod, iako je mnogo udaljen od matice, čuva svoju veru i jezik, te da su u velikom broju dočekali srpskog prvojerarha. Svi prilaze i svi vam žele dobrodošlicu i teško je preneti njihovu srdačnost i ljubav, treba to doživeti, kaže Jadranka. Ispričavši jednu zanimljivost, mitropolit Siluan je kao osmogodišnji dečak upoznao patrijarha Porfirija, koji je tad bio mlad monah, tako da njihovo poznanstvo datira od pre 40 godina. Članovi Hilandarskog lekarskog društva proslavili su prostorijama zadužbine Svetog manastira Hilandara praznik nebeskog zaštitnika i patrona prepodobnog monaha Simona i Svetog kralja Stefana Prvovenčanog, brata Svetog Save. Svečanim činom osvećenja slavskih darova načaspovao je episkop Lipljanski i vojni dositej i vikar patrijarha srpskog Porfirija i nekadašnji hilandarski sabrat. Hilandarsko lekarsko društvo aktivno se brine o zdravstvenoj zaštiti bratstva, radnika i gostiju Svetog manastira Hilandara od 2015. godine. Broji oko 1000 članova i više od 15.000 pregleda u hilandarskoj ambulanti. Ove godine društvo je ušlo u drugu deceniju rada. U parohijskom domu Hrama Svetog Save održano je predavanje dr. Biljane Pirgić, dečijeg i adolescentnog psihijatra, psihoterapeuta i psihoanalitičara, posvećeno jednoj od najvažnijih tema za porodicu, vaspitanju i odrastanju dece. U razgovoru sa prisutnima dr. Pirgić je govorila o tome šta sve utiče na formiranje deteta, koliko su važni odnos koji roditelj gradi sa njim, način na koji postavlja pravila, ali i atmosfera u kojoj dete odrasta. Predavanje je održano u organizaciji misionarske delatnosti pri hramu Svetog Save sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija. 6. oktobra vikarni episkop Moravički Tihon sa blagoslovom mitropolita Niškog i administratora eparhije Žičke Arsenija načaspovao je molebnim kanonom Svetoj Anastasiji Srpskoj u sasluženje bratstva hrama Svetog Save u Kraljevu. Posle bogosluženja mošti Svete Anastasije Srpske su svečano ispraćene u njihovo vekovno mesto počivanja manastir Studenicu. U nedelju 18. po duhovima po vozdviženju 4. oktobra u crkveno-parohijskom domu starešina hrama Svetog oca Nikolaja u Rabrovici protonamesnik Neven Lukić je nastavio sa predavanjima u okviru veronauke za odrasle. Ovo je 56. predavanje, tema je bila stvaranje sveta i čoveka i prvorodni greh. Sljedeće predavanje predviđeno je da se drži 11. oktobra u 19. nedelju po duhovima. Tema predavanja će biti pravoslavno poimanje svetosti i svetitelja. Vreme danas oblačno i povremeno sa slabom kišom, temperatura vazduha do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Evharistija, izraz suštine crkve. U Evharistiji kao tajni budućeg veka, verom i pokajanjem, ispunjavanjem reči Božje i delatnom ljubavlju prema bližnjima, verni dolaze u najprisnije jedinstvo sa Gospodom Hristom. Ovu istinu naglašava sveti Irinej Lionski govoreći: naša vera je saglasna sa evharistijskom, a evharistijska potvrđuje našu veru. U liturgiji po rečima svetog Nikolaja Kavasile nalazimo ono što u crkvu čini jedinstvenom i potpuno različitom od svih drugih zajednica u društvu i od svih religija. Sveta Evharistija kao središte života crkve ima za cilj da se u njoj ostvare jedinstvo celokupne tvari sa Bogom, kako bi ceo svet postao jedno telo Hristovo, crkva.

0: crkva, jedna, sveta, saborna i apostolska. Crkva je po nikejsko-carigradskom simbolu vere, jedna, sveta, saborna i apostolska. Ona je jedna jer je jedan Gospod, Hristos, koji je glava crkve, oko koga se sabiraju svi verni čineći jedno telo. Ako je Hristos jedan, govori sveti Grigorije Bogoslov, ona je jedna glava crkve i jedno telo. Crkva je jedna po svetom Irineju Lionskom, zato što ima jednu istu veru po celom svetu. Također, crkva je jedna jer ima jedno isto predanje, jedno isto prijemstvo svih apostola, te se otuda jedan isti put spasenja pokazuje u celom svetu. Pošto je po istom svetitelju naša vera saglasna sa Evharistijom, crkva je jedna, jer je i sveta Evharistija kao događaj sabranja vernih u kome ona dobija identitet jedna. Drugim rečima, crkva je jedna jer se u Evharistiji Gospod Hristos kao novi Adam tajinstveno projavljuje kao glava novome čovečanstvu koje čine svi verni članovi.
1: Slušate radio.

0: Pomaže Bog. Vi gledate Hram televiziju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Na današnji dan naša sveta crkva posvetila je molitveno sećanje prepodobnoj Efrosini i prepodobnom Sergiju Radonješkom. Njihov životni put predstavlja vrhunski uzor asketskog života, monaške posvećenosti i duhovne snage u pravoslavnom predanju. Sledi pregled najvažnijih događaja iz naše crkve.
1: Tamo gde je ljubav, tu je naš dom, nezavisno od toga da li je to i geografski činjenica. Deo je dirljive i duhovno snažne besede njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u sabornom hramu Svete Trojice u Brunswicku, gde je u čast njegovog dolaska svetosavski narod ovog dela petog kontinenta, predvođen svojim duhovnim ocem mitropolitom australijsko-novozelandskim Siloanom, priredio veličanstvenu molitvenu svečanost. Uputivši arhipastirski blagoslov brojnim vernicima, patrijarh Porfirije je kazao da sebe smatra naročito blagoslovenim jer je dočekan otvorenog srca i raširenih ruku.
2: Blagosloven sam, dakle, braćo i sestre, danas zajedno sa svima, jer zaista ovde je punoća naše crkve. A nisam prvi put u Australiji. Do sada sam bio dva puta. I to kao iguman manastira Kovi, ali već kao vikarni episkop. Dolazio sam u vreme episkopa Nikanona, onda kada je ovome parku upravljao i sadašnji istočnoamerički episkop vladika Irine. I tada sam upoznao mnoge ljude. I tada sam imao isto osjećanje. I tada sam uspostavio bratske trajne odnose sa nekima odavde, koji traju evo do naših dana. I ne samo to, nego manastir u kojem sam boravio bio je blagosloven vašom verom i vašom ljubavom. Jer ova crkva, ovaj deo naše crkve podario je manastir u Kovi dva monaka. Monaka Savu i monaka Teodosija. Ali upoznao sam i mnogo braća i sestre koji se mole od tada i za mene lično, a i ja skromno pominjem imena mnogih od vas, ali pominjem u svojoj molitvi i sve vas zajedno.
1: U ime eparhijota duboko emotivne reči dobrodošlice uputio je i mitropolita australijsko-novozelandski Siloan.
3: Dozvolite mi, vaša svetosti, sa ovog svetog mesta, iz ovog istorijskog sabornog hrama naše eparhije, iz ovog hrama posvećenog svetoj božanskoj trojici, svemogućem Bogu našem, da vas pozdravim u ime punoće naše svetosavske crkve na petom kontinentu, naše Bogom spasavane mitropolije australijsko-novozelandske. Da vam poželim najsrdačniju dobrodošlicu i reči sinovske blagodarnosti što ste nas, svoju duhovnu decu, posetili, ne želeći truda i umora i pored mnogobrojnih svojih obaveza i dužnosti koje nosite. Vaš dolazak na ovaj kontinent je veliki blagoslov za nas, veliki duhovni potres, potres ljubavi očinske prema svojoj deci i empirijska potvrda brige i staranja koju Majka Crkva u liku njenih prvojeraraha ima i vodi o svojoj duhovnoj deci širom sveta. Pa evo i ovde na ovim meridijanima koji se kolokvijalno nazivaju na kraju sveta. Vaš dolazak nama, svojoj duhovnoj deci, ne predstavlja samo čast i radost jednog svečanog susreta. On je potvrda i žive veze naše eparhije sa našom svetom Majkom Crkvom, sa njenim vekovnim predanjem i sa duhovnim nasleđem koje su nam ostavili Sveti Sava i svi naši sveti preci kojim koračamo i živimo ma gde da smo se po promislu Božijem našli.
1: Zajedno sa njegovom svetošću, patrijarhom Porfirijem, u doksologiji su molitveno učestvovali mitropoliti srednjezapadnoamerički Longin, niški Arsenije i timočki Ilarion, episkopi istočnoamerički Irinej, bihaćko-petrovački Sergije i valjevski Isihije, kao i više svešteno služitelja. Doksologiju je svojim divnim pojanjem ukrasio crkveni hor Stevan Mokranjac, koji deluje pri hramu Svete Trojice u Bransviku, pod upravom Sava Đukića. Radost molitvenog sabranja podelio je i njegova ekscelencija ambasador Republike Srbije u Australiji, Rade Stefanović. Članovi Hilandarskog lekarskog društva proslavili su u prostorijama zadužbine Svetog manastira Hilandara praznik nebeskog zaštitnika i patrona prepodobnog monaha Simona, u svetu kralja Stefana Prvovenčanog, brata Svetog Save. Svečanim činom osvećenja slavskih darova načastvovao je episkop Lipljanski Vojni Dositej, vikar njegove svetosti i nekadašnji hilandarski sabrat u sasluženje prezbitera Vladimira Markovića, nastojatelja hrama Svetih apostola Petra i Pavla u Topčiderskom parku. Domaćin ovogodišnje slave bio je profesor dr. Radisav Šćepanović, predsjednik Hilandarskog lekarskog društva. Svečanosti su prisustvovali i mitropolit Franski Pahomije, brojni sveštenoslužitelji, članovi predstavništva društva, najbliži saradnici kao i zaposleni u zadužbini. Hilandarsko lekarsko društvo aktivno se brine o zdravstvenoj zaštiti bratstva, radnika i gostiju Svetog manastira Hilandara od 2015. godine. Broj je oko 1000 članova i preko 15.000 pregleda u hilandarskoj ambulanti. Ove godine društvo je ušlo u drugu deceniju rada. Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu svečano će proslaviti svoju slavu svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Praznično slavlje počeće bdenijem u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 19 časova, dok će na sam dan praznika u petak 9. oktobra sa početkom u 9 časova biti služena arhijerijska sveta liturgija. U nastavku prazničnog programa sa početkom u 12 časova biće održan naučni skup Dani bogoslovlja 2025-2026. godine, koji će okupiti doktorante Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i doktorante drugih fakulteta. Proslava fakultetske slave biće prilika za molitveno sabranje, ali i za susret i razmenu naučnih i bogoslovskih misli, u duhu misije i tradicije Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta.
0: U nastavku programa pratimo najvažnije vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve.
1: Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije sa episkopom Dioklijskim Pajsijem služio liturgiju u Cetinskom manastiru. Episkop Pajsije je besedio po pročitanom evanđelskom začalu, tumačeći događaje koji su prethodili začeću i rođenju Svetog Jovana Preteče. Čestitajući praznik, mitropolit Joanikije svima poželeo da budemo pod zaštitom svetitelja i da osnaženi silom Svetog Jovana Preteče idemo putem Gospodnjim. Mitropolit šumadijski Jovan služio je liturgiju za služenje sveštenstva i svešteno monaštvo eparhije Šumadijske u manastiru Preradovac, povodom manastirske slave. U liturgijskoj besedi mitropolit se vernom narodu obratio, poručivši da je ljubav Svetog Simona monaha bio njegov mač. Sve što je u životu radio, Sveti Simon je počinjao molitvom. Molitvom i molitvom je sve završavao, a molitva je čudo. Na kraju liturgije osvešteni su slavski darovi povodom manastirske slave, nakon čega je mitropolit Jovan odlikovao zaslužne pojedince za obnovu i podršku svete obitelji. Arhijepiskop zapadnoamerički Maksim predvodio je zajedno sa protoprezbiterom Stavroforom Predragom Bojovićem grupu parohijana Srpske pravoslavne crkve Svetog Save u San Gabrielu na hodočašću na Svetu Goru Atonsku. Tokom pokloničkog putovanja posetili su 11 manastira, 9 na Svetoj Gori i 2 u Grčkoj, Srpsko vojničko groblje, Zejtin lik u Solunu, kao i crkvu Svetog Dimitrija u Solunu. Poseban blagoslov bio je poziv vladici Maksimu i ocu Predragu da služe liturgiju Vatopedu, upravo u hramu posvećenom pojasu Presvete Bogorodice, sveto mesto koje je na poseban način povezano sa naslađem Svetog Save, budući da ga je on sagradio. Hodočašće je bilo daleko više od putovanja u istorijske manastire. Bio je to susret sa živim duhovnim predanjem, podsjećanje na jedinstvo pravoslavne crkve, na svetost monaškog prizvanja i na duboko duhovno nasleđe koje su nam poverili naši sveti oci. Episkop Remezijanski Stefan, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog Porfirije i starešina podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, služio liturgiju na praznik prepotobnog Sergeja Radonješkog u Svetotrojice Sergijevoj lavri. Liturgijom je načastvovao njegova svetost Svetost, Patrijarh Moskovski i sve Rusije Kirilo, u sasluženje velikog broja arhijerija, sveštenstva i sveštenog monaštva, koji su u molitvenom prisustvu vernog naroda, uznevši molitve prepodobnom Sergiju, igumanu Svete obitelji u Sergijevom posadu. U spomen prve godišnjice osvećenja hrama Sveti Kirila i Metodija u Mariboru, crkvena opština Mariborska organizovala je duhovne večeri i svečano liturgijsko sabranje. U navečerje proslave profesor Nenad Google govorio je na temu Poseti me Bože, poseti na sebe. U nedeljni dan služena je liturgija kojom je proslavljena godišnjica osvećenja Srpske crkve u Mariboru. Podsećamo, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije 5. oktobra 2025. godine načastvovao svečanim činom velikog osvećenja hrama Svete braće Kirila i Metodija u Mariboru, a zatim i svetom liturgijom u novoosvećenom Domu Božjem. Hram televizija snimala je u Mariboru specijalnu emisiju u kojoj je zabeležen čitav svečani događaj, ali i emotivna svedočenja Srba i Slovenije koji su na taj dan čekali više od 80 godina, iako tu žive mnogi od vremena srednjeg veka. U subotu 10. oktobra svečano otpočinje manifestacija Srpski dani u organizaciji Eparhije Budimske. Ovogodišnji Srpski dani biće otvoreni svečanom tribinom posvećenom 200-godišnjici Matice Srpske, dok će centralni događaj manifestacije biti koncert Divne Ljubojević i Hora Melodi, koji će biti održan istog dana 10. oktobra u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti sa početkom u 19 časova. U ovogodišnjem programu učestvuju Matica Srpska, Galerija Matice Srpske, Biblioteka Matice Srpske, Muzej Vojvodine, Srpski kulturni centar Venac, Udruženje Srba u Slovačkoj i Udruženje umetnika Krug. Dobrodošli na Srpske dane, susret kulture, tradicije i savremenog srpskog stvaralaštva u Budimpešti. U velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu održan je koncert simfonijskog orkestra RTS-a Svet srpske muzike, posvećen stvaralaštvu istaknutog savremenog srpskog kompozitora Svetislava Božića. Publika je tokom večera imala priliku da čuje tri dela iz bogatog muzičkog opusa Svetislava Božića. Jutren je u Banjskoj koncert za klarinet i orkestar i ishod. U izvođenju koncerta za klarinet i orkestar kao solista je nastupio klarinista Aleksandar Tasić, dok je simfonijskim orkestrom RTS-a dirigovao Aleksandar Kojić. Koncert je predstavio različite vidove kompozitorovog stvaralaštva od orkestarskih do solističkih dela, a publika je imala priliku da čuje ostvarenja savremene srpske muzike u izvođenju jednog od najznačajnijih domaćih orkestarskih ansambala. Svetislav Božić pripada kompozitorima čiji se stvaralački jezik prepoznaje po izrazitoj individualnosti, snažnoj ekspresivnosti i osobenom odnosu prema muzičkoj tradiciji. Njegov bogati i raznovrstan opus žanrovski stilski je veoma širok, a u njemu se prepliću duboka ukorenjenost u duhovno i kulturno nasleđe i neprestana potraga za novim zvučnim i izražajnijim mogućnostima. U parohijskom domu Hrama Svetog Save održano je predavanje dr. Biljane Pirgić, dečijeg i adolescentnog psihijatra, psihoterapeuta i psihoanalitičara, posvećeno jednoj od najvažnijih tema za porodicu, vaspitanju i odrastanju dece. U razgovoru sa prisutnima dr. Pirgić govorila je o tome šta sve utiče na formiranje deteta, koliko su važni odnos koji roditelj gradi sa njima, način na koji postavlja pravila, ali i atmosfera u kojoj dete odrasta.
4: Mamino lice prvo dečije ogledalo. Znači, šta dete vidi kad gleda u mamino lice? Vidi sebe. Znači, vidi sebe po tome načinu kako ga mama gleda. Šta mama osjeća? Znači, da li je fokusirana, da li s ljubavlju gleda, da li mu tepa ili mama gleda u mobilni telefon. A samo je tu i uopšte ga i ne gleda, nego je samo tu i misli da samo treba da da hranu. Vidite, kada se hrana, voda i higijena svedu na rutinu, bez tog ljubavnog odnosa i nema tog razumevanja i obraćanja detetu kao ličnosti, to pravi ozbiljne teškoće u razvoju kasnije. Znači, mi to možemo da vidimo, nažalost, kod dece koja su usvojena, koja su ostavljena. Znači, ta deca gde, na primjer, 30 beba treba da zbrine jedan vaspitač, koji nema vremena ni da nahrani kad treba, ni da drži u rukama, mi tu vidimo s kojom mukom odrastaju, kakve probleme imaju ta deca i kasnije.
1: Predavanje je održano u organizaciji misionarske delatnosti pri Hramu Svetog Save sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija. Hram televizija je snimila ovo predavanje i uskoro ćete moći da ga pogledate u našem programu i na YouTube kanalu Hram televizije. Studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu boravili su u Rimu u okviru studijskog putovanja organizovanog kao apsolventska ekskurzija. Putovanje je bilo posvećeno upoznavanju sa bogatim hrišćanskim nasleđem večnog rada, kao i sa svetinjama i mestima koja svedoče o životu i stradanju prvih hrišćana. Studentima su se na putovanju pridružili profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta đakon doktor Zlatko Matić i đakon doktor Zdravko Jovanović, dok je grupu predvodio i podjakon Nikola Đokić. Tokom boravka u Rimu studenti su posetili brojne hrišćanske svetinje i mesta od značaja za istoriju crkve. Posebno su se poklonili grobovima i svetim moštima prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, kao i drugim svetinjama drevnog Rima, grada koji je tokom prvih vekova hrišćanstva bio jedno od najznačajnijih mesta stradanja hrišćana. Realizaciju putovanja pomogle su eparhije Srpske pravoslavne crkve, kao i beogradski hramovi i manastiri iz različitih eparhija. Studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta uputili su blagodarnost svima koji su svojim prilozima i podrškom doprineli ostvarenju ovog studijskog i duhovnog putovanja.
0: U Srbiji i cijelom regionu očekuje nas pad temperature, jače na oblačenje i mogući pljuskovi sa temperaturama oko 17 stepeni. Podsjećamo, naš jutarnji program pratite uživo radnim danima od 8 do 10 časova. Ostanite uz televiziju Hram na našem TV kanalu i digitalnim platformama. Svako dobro od Gospoda.

kapi, vode žive. Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov bio je najpre učenik Jovana Krstitelja, ali susret sa Isusom, čudesnim prorokom iz Nazareta, prekretnica je njegovog života. Mlad, najmlađi među apostolima, on polazi za Isusom, sluteći prisustvo Boga u novom Mesiji, pravoga i celoga Sina Božijeg. Tako je postao ne samo učenik, nego i svedok Hristove iskupiteljske drame. Njegov najmiliji učenik, onaj koga ljubljaše Isus. I najverniji, umni i mudri svedok. Posle vaznesenja Hristovog posvećuje se propovedanju onoga što je čuo, očima svojim video, što je razmotrio i što ruke njegove opipaše. Kao starešina prvih maloazijskih crkava, mučen je u progonstvu na ostrvu Patmos i umire u Efesu oko 104. godine posle Hrista. Jovana Bogoslova smo upoznali kroz njegove nadahnute spise, Evanđelje, saborne poslanice, otkrivenje. On nam se možda i najbolje otkrio u onim dalekim spomenicima svetog predanja koji odzvanjaju Jovanovim predsmrtnim rečima. Dečice, volite se i opet velim, volite se, u tome je sva stvar. Upravo to predanje potvrđuje utisak koji se dobija čitanjem svih njegovih biblijskih kanonskih spisa. Jovan je čovek koji živi da bi svedočio jednu jedinu istinu, istinu o ljubavi kao suštini bića, u kojoj se otkriva prva i poslednja tajna egzistencije. On je bogovidac i više od proroka i bogovica Mojsija, gledajući samu inkarnaciju Sina Božijeg. Očima slušajući njegovu večnu reč, u neposrednom dodiru sa njim, on srcem doživljava Isusa kao pravog Boga, kao Božijeg Sina na Logosa, koji se ovaplotio imperativom božanske ljubavi, postao čovek da voleći strada i svojim stradajućim voljenjem prevede čoveka iz carstva tame u carstvo svetlosti, u videlo beskonačnog dana Božijeg u kome je sve radost, sve milost, sve život večni. Njega ne zavodi događaj čuda, on je osvojen duhom kojim su čuda činjena. On osjeća i zato zna da je Isus Logos, a to znači um, razlog čitavog sveta, lepota jedne harmonije u kojoj čoveku pripada mesto važnije od ono koje imaju anđeli, iznad i pre anđela. U susretu sa inkarniranom lepotom duha on saznaje šta sve treba da bude. U skladu večne radost, u Hrista zagledan otkriva osnovni zakon bića, apsolutnu ljubav, ali ljubav posvećenu i na izvestan način zatvorenu, pa zato i neshvaćenu u sukobljavanju sa banalnim tokovima života. Ljubav Božija, sastradalna ljubav, osnovna je impresija svetog apostola Jovana, koji je poneo drugovanjem sa Isusom. Jovan nije istoričar, nije hroničar ili biograf. On ne kazuje toliko biografu Isusa Hrista koliko je tumač te biografije, protok koji je vidi u jednoj metafizičkoj kosmičkoj dimenziji i koji tu sad božansku biografiju saopštava onima koji imaju uši da čuju, um da shvate. U središtu njegovog saznanja je misterija ovoploćenja Logosa, od veličanstvenog prologa o videlu u tami, u Evanđelju, pa sve do onog vapaja na završetku apokaliptičke vizije budućnosti u otkrivenju. Svaka njegova reč i svaka misao izvire iz prvog bogosaznanja Jovanovog, iz otkrivenja istine o Bogu, koji postaje čovek da čovek postane Bog, Bog po milosti i ljubavi Božijoj. Nijedan drugi apostol nije u toj meri osetio i naglasio dramatično moment u tajni spasenja koja apostol Jovan Bogoslov. U sukobima svetlosti i tame, božanskog i satanskog, nebeskog i zemaljskog, logosnog i alogosnog leži njegova istina o svetu. Pogrešno je tražiti u rečima ovog evanđeliste pokušaj filozofskog oblikovanja hrišćanskog pogleda na svet, još manje neku gnostičku mistifikaciju sinoptičarskog prikazanja Isusovog zemaljskog dela u prva tri evanđelja. Jovan je samo teologos, bogoslov, onaj koji je video božansku svetlost u samome njenom stvaralačkom aktu logosnog pravljenja istorije, u aktu oboženja ljudske i prirode, kojom se pobeđuje smrt i razgoni mrak greha u kome svet leži. Za Jovana, Bog nipošto nije gnostička tmina, već svetlost logosa, a to znači smisla i uma, poretka i sklada.
Reklo bi se da u tome Jovan nije originalan. O Logosu pišu i antički filozofi i posni helenizam. Sličnosti su međutim samo delimične i periferne. Ono što je u Jovanovoj teologiji bitno, što je novo i drugačije od svega što neoplatonizam zna o Logosu, to je svedočanstvo očevica da Logos postaje telo, da se Logos očovečio, da se on dakle otkriva u jednom aktu apsolutne ljubavi. Zato Jovan sa svojim bogosaznanjem ne postaje filozof, već apostol. Stoga se i njegova misao ne oblikuje kao filozofska teorija, već kao neposredno kazivanje ili svedočanstvo duha. Otkrivanje tajne Božije, istina njegova, nije u tome da Bog postoji, nego da Bog voli. Soteriološkom aktu ova ploćenja prethodi unutrašnja drama ljubavi u trojičnom Bogu. Otuda Jovano Bog nije Bog u koga se samo veruje, već Bog koji se do umiranja voli. Otuda je i vera apostola Jovana pre jedno žudno iščekivanje susreta sa voljenim nego teorija religijske filosofije. Ta neposrednost vere, ta njena poistovećenost sa ljubavlju i to sa ljubavlju Božijom, taj nedovršeni nagon da se ovaploti projektuje u delima istinskom, osnovno je obeležje svetoga Hristovog apostola Jovana. Poštovani slušaoci, bio je ovo tekst akademika Dimitrija Bogdanovića posvećen liku svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova. Ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova i slavu slavi kapela svetog Jovana Bogoslova u Banji Vrujci. Tamo gde je ljubav, tu je naš dom, nezavisno od toga da li je to i geografska činjenica, deo je dirljive i duhovno-gradivne propovedi patrijarha srpskog Porfirija u sabornom svetotrojičnom hramu u Bransviku, gde je u čast njegovog dolaska svetosavski narod ovog dela petog kontinenta, predvođen svojim duhovnim ocem, mitropolitom australijsko-novozelandskim Siluanom, priredio veličanstvenu molitvenu svečanost. Uputivši blagoslov brojnim vernicima, patrijarh Porfirije kazao je da sebe smatra najviše blagoslovenim, jer je dočekano otvorenog srca i raširenih ruku. Naime, dolazak patrijarha Porfirija, istakao je mitropolit Siluan, ne predstavlja samo radost jednog svečanog susreta, već je potvrda žive veze mitropolija australijsko-novozelandske sa majkom crkvom i njenim duhovnim nasleđem koje su ostavili Sveti Sava i svi preci. U doksologiji su molitveno učestvovali mitropoliti srednjezapadnoamerički Longi, Niški, Arsenije, Timočki, Larion, episkopi Vašingtonsko-Njujoški, Istočnoamerički Irine i Bihaćko-Petrovački Sergije, Valjevski i Sihije, kao i više svešteno služitelja. Divnim pojanjem doksologiju je ukrasio i crkveni hor Stevan Mokranjac, koji stvara pri hramu Svete Trojice u Bransviku pod upravom Sava Đukića. Radost sabranja podelio je i ambasador Republike Srbije u Australiji Rade Stefanović. Blagodareći našoj koleginici Jadranki Janković, koja se nalazi u Melbourneu, saznajemo da naš narod, iako je mnogo udaljen od matice, čuva svoju veru i jezik, te da su u velikom broju dočekali srpskog prvojerarha. Svi prilaze i svi vam žele dobrodošlicu i teško je preneti njihovu srdačnost i ljubav, treba to doživeti, kaže Jadranka. Ispričavši jednu zanimljivost, mitropolit Siluan je kao osmogodišnji dečak upoznao patrijarha Porfirija, koji je tad bio mlad monah, tako da njihovo poznanstvo datira od pre 40 godina. Članovi Hilandarskog lekarskog društva proslavili su prostorijama zadužbine Svetog manastira Hilandara praznik nebeskog zaštitnika i patrona prepodobnog monaha Simona i svetog kralja Stefana Prvovenčanog, brata Svetog Save. Svečanim činom osvećenja slavskih darova načastvovao je episkop Lipljanski i vojni dosite i vikar patrijarha srpskog Porfirija i nekadašnji hilandarski sabrat. Hilandarsko lekarsko društvo aktivno se brine o zdravstvenoj zaštiti bratstva, radnika i gostiju Svetog manastira Hilandara od 2015. godine. Broji oko 1000 članova i više od 15.000 pregleda u hilandarskoj ambulanti. Ove godine društvo je ušlo u drugu deceniju rada. U parohijskom domu hrama Svetog Save održano je predavanje dr. Biljane Pirgić, dečijeg i adolescentnog psihijatra, psihoterapeuta i psihoanalitičara, posvećeno jednoj od najvažnijih tema za porodicu, vaspitanju i odrastanju dece. U razgovoru sa prisutnima dr. Pirgić je govorila o tome šta sve utiče na formiranje deteta, koliko su važni odnos koji roditelj gradi sa njim, način na koji postavlja pravila, ali i atmosfera u kojoj dete odrasta. Predavanje je održano u organizaciji misionarske delatnosti pri hramu Svetog Save sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija. 6. oktobra vikarni episkop Moravički Tihon sa blagoslovom mitropolita Niškog i administratora eparhije Žičke Arsenija načastvovao je molebnim kanonom Svetoj Anastasiji Srpskoj u sasluženje bratstva hrama Svetog Save u Kraljevu. Posle bogosluženja mošti Svete Anastasije Srpske su svečano ispraćene u njihovo vekovno mesto počivanja manastir Studenicu. U nedelju 18. po duhovima po vozdviženju 4. oktobra u crkveno-parohijskom domu starešina hrama Svetog oca Nikolaja u Rabrovici, protonamesnik Neven Lukić je nastavio sa predavanjima u okviru veronauke za odrasle. Ovo je 56. predavanje, tema je bila stvaranje sveta i čoveka i prvorodni greh. Sljedeće predavanje predviđeno da se drži 11. oktobra u 19. nedelju po duhovima, tema predavanja će biti pravoslavno poimanje svetosti i svetitelja. Vreme danas oblačno i povremeno sa slabom kišom, temperatura vazduha do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: 18 stepeni u našem gradu, danas nas očekuje oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom i maksimalnom temperaturom vazduha do 19 stepeni. Sutra ipak za koji stepen toplije, bit će do 24, a onda u nedelju ispod 15 stepeni. Čuli ste besedu već patrijarha srpskog Porfirija sa doksologije koja je služena njemu u čast u Brunswicku u sabornom hramu Svete Trojice, dakle Brunswick to je deo Melburna i podsjećamo vas, patrijarh se nalazi u poseti mitropolija Australijsko-Novozelandskoj i to do 18. oktobra, sa njim je i delegacija, u toj delegaciji je i episkop Valjevski Isihije. Dakle, čuli smo besedu patrijarha Porfirija, a sad slušamo i besedu sa doksologije koju je uputio vernicima i naravno patrijarhu i služašćim arhijerejima, domaćin mitropolita australijsko-novozelandski Silon, koji je rekao da dolazak patrijarha ne predstavlja samo radost jednog svečanog susreta, već je potvrda žive veze mitropolije australijsko-novozelandske sa majkom crkvom i njenim duhovnim nasleđem koje su ostavili Sveti Sava i svi preci.
1: Visokoprepodobni, visokoprečasni, časni oci, vaša ekscelencijo, uvaženi ambasadore Republike Srbije, uvaženi članovi visoke delegacije Srpske pravoslavne crkve, dragi svetosavski rode, evo dana koji stvori Gospod, da se obradujemo i razveselimo o njemu. Da, braćo i sestre, danas se raduje nebeska, a i zemaljska Srbija sa ocem našim Svetim Savom. Raduje se sve što je Hristovo svetosavstvo. Radujemo se i mi, srčići sa one strane mora, srpskog imena i govora. Jer nas u liku i ličnosti vaše svetosti kao predstojatelja naše svete autokefalne Srpske pravoslavne crkve i njenog svetosavskog trona da nas poseti i blagoslovi sam Sveti Sava. Zato sva Srbanija sabrana pod kupolom Južnog krsta da nas kliče blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Dozvolite mi, vaša svetosti, sa ovog svetog mesta, iz ovog istorijskog sabornog hrama naše eparhije, iz ovog hrama posvećenog svetoj božanskoj trojici, svemogućem Bogu našem, da vas pozdravim u ime punoće naše svetosavske crkve na petom kontinentu, naše Bogom spasavane mitropolije australijsko-novozelandske. Da vam poželim najsrdačniju dobrodošlicu i reči sinovske blagodarnosti što ste nas, svoju duhovnu decu, posetili, ne želeći truda i umora i pored mnogobrojnih svojih obaveza i dužnosti koje nosite.

Vaš dolazak na ovaj kontinent je veliki blagoslov za nas, veliki duhovni potres, potres ljubavi očinske prema svojoj deci i empirijska potvrda brige i staranja koju Majka Crkva u liku njenih prvojeraraka ima i vodi o svojoj duhovnoj deci širom sveta. Pa evo i ovdje na ovim meridijanima koji se kolokvijalno nazivaju na kraju sveta. Vaš dolazak nama, svojoj duhovnoj deci, ne predstavlja samo čast i radost jednog svečanog susreta. On je potvrda i žive veze naše eparhije sa našom svetom Majkom Crkvom, sa njenim vekovnim predanjem i sa duhovnim nasljeđem koje su nam ostavili Sveti Sava i svi naši sveti preci kojim koračamo i živimo ma gde da smo se po promislu Božijem našli. Iako daleko od naše otadžbine, srpski narod na ovim prostorima se boji, evo već preko jednog stoljeća, da sačuva svoje ime, sebe, svoje korene, svoj jezik i pismo, ali pre svega svoju svetu veru pravoslavnu, otačku, sveto otačku, jer u njoj i njome mi jedino možemo biti istinski svetosavci, istinski Savini i Simeonovi, Nemanjini, jer smo verom Hristovi. A kada smo Hristovi, onda smo i Savini i Nemanjini, jer neće Sveti Sava srpsko, Srbina ili rodoljublje odvojeno od Hrista. Jer Srbin odvojen od Hrista jeste falsifikat, najtragičnije biće, građevina na pesku, trska koju ljulja vetar, drvo bez korena, čovjek bez večnog orijentira. Zato srpski narod, koji je već počeo da pristiže na ovaj kontinent krajem 19. veka, a zatim u većim talasima posle Drugog svjetskog rata, znao je prema svome unutrašnjem pravoslavnom kodu i intuiciji da bez svojih svetih hramova, bez svoje svete crkve, bez svoje pravoslavne vere i krste slave, neće moći da se održi u novom svetu. Ovakav stav nije podrazumevao ksenofobiju ili izolovanost od ostatka australijskog društva, jer srpska zajednica, pored bojazni od asimilacije, uvijek je nastojala da se integriše u šire društvo, da da svoj doprinos istom, bogateći ga svojim sopstvenim darovima i umećima, ali pre svega svojim pravoslavnim etosom i kulturom. I tako pre skoro 80 godina započeo je naš narod svoju crkvenu organizaciju na ovom kontinentu. Uz blagoslov svoje Majke Crkve, osnivanjem svojih bogovolja, među kojima će od prve crkvene opštine osnovane 1949. godine i kasnih crkvenih opština i manastira širom Australije i Novog Zelanda, mnoge nositi ime najvećeg učitelja i duhovnog utemeljivača našeg roda, Sveti Sava. Sve to postignuto je nemalim trudom i ljubavlju našeg naroda na ovim prostorima. Uz pregalaštvo njenih sveštenoslužitelja i molitve monaštva, pod duhovnim i mudrim rukovodstvom njenih arhipastira, arhijereja, zajedno svi sebe uzidavši u temelje naše crkve na petom kontinentu, uloživši svoju ljubav i trud i veliku žrtvu, preciznije rečeno mučeništvo u vremenu deoba i velikih iskušenja, upalivši kandilo svetosavlja na ovom kontinentu, a koje milošću Božijom, kao i ljubavlju i trudom potomnih generacija, do dana današnjeg po milosti Božjoj gori i razgoreva se. Danas ova eparhija, nakon svojih skromnih početaka, broji 50 crkvenih jedinica, među kojima su i 4 manastira, kao i hram u Svetosavskom koleđu, prvoj dnevnoj školi pod domoforom Srpske pravoslavne crkve, koju treba vaša svetost da ovih dana osveti. Dakle, 50 oltara, što će reći 50 upaljenih buktinja koje osvetljavaju put nama ljudima, 50 banji vitezni, gde se narod sabira
da bi zadobio svoje duhovno zdravlje i isceljenje svetim tajnama crkve. Pozdravljajući vas, vaša svetosti, pozdravljam i prisutnu nam dragu braću Arhireje, sa apostole naše, kao i druge članove delegate koji su doputovali u vašoj pratnji da podrže vašu blagoslovenu misiju i da isto tako posvjedoče jedinstvo i sabornost naše svete crkve i njene pastve širom sveta. Još jednom, opet i opet, dobro nam došli vaša svetosti, blagoslovite nas, utešite, ohrabrite i poučite, dobrodenstvujte svjetljeviši vladiko, ispolajeti bespotarno.

0: Bilo je to obraćanje i mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana sa doksologije koja je služena u čast patrijarha srpskog Porfirija u Brunswicku, a u doksologiji su molitveno učestvovali mitropoliti srednje-zapadnoameričke Longi, Niški Arsenije i Timočki Larion, episkopi Vašingtonsko-Njuješki, Istočnoamerički Irinej, Bihaćko-Petrovački Sergije, Valjevski Isihije, kao i više sveštano služitelja. Divnim pojanjem doksologiju je ukrasio crkveni hor Stevan Mokranjac koji stvara pri hramu Svete Trojice u Brunswicku. Ali detaljnije o svemu tome u tekstu naše koleginice Jadranke Janković koji možete pronaći na gotovo svim crkvenim medijima. U nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 9. oktobar u prošlosti, a zatim najavljujemo slavu crkve u Joševi koja je posvećena svetom Kirijaku Otšelniku, dakle slavu slavi crkva u ponedeljak 12. oktobra, ali pre toga, dakle sutra obeležavamo Mihojske sadušnice, pa će biti malo reči i o tome.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.
2: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
3: Pravoslavni katehizis.
2: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evharistija, izraz suštine crkve. U Evharistiji kao tajni budućeg veka, verom i pokajanjem, ispunjavanjem reči Božje i delatnom ljubavlju prema bližnjima, verni dolaze u najprisnije jedinstvo sa Gospodom Hristom. Ovu istinu naglašava sveti Irinej Lionski govoreći: naša vera je saglasna sa evharistijskom, a evharistijska potvrđuje našu veru. U liturgiji po rečima svetog Nikolaja Kavasile nalazimo ono što u crkvu čini jedinstvenom i potpuno različitom od svih drugih zajednica u društvu i od svih religija. Sveta evharistija kao središte života crkve ima za cilj da se u njoj ostvari jedinstvo celokupne tvari sa Bogom, kako bi ceo svet postao jedno telo Hristovo, crkva.

Crkva, jedna, sveta, saborna i apostolska. Crkva je po nikejsko-carigradskom simbolu vere, jedna, sveta, saborna i apostolska. Ona je jedna jer je jedan Gospod, Hristos, koji je glava crkve, oko koga se sabiraju svi verni čineći jedno telo. Ako je Hristos jedan, govori sveti Grigorije Bogoslov, ona je jedna glava crkve i jedno telo. Crkva je jedna po svetom Irineju Lionskom, zato što ima jednu istu veru po celom svetu. Također, crkva je jedna jer ima jedno isto predanje, jedno isto prijemstvo svih apostola, te se otuda jedan isti put spasenja pokazuje u celom svetu. Pošto je po istom svetitelju naša vera saglasna sa Evharistijom, crkva je jedna, jer je i sveta Evharistija kao događaj sabranja vernih u kome ona dobija identitet jedna. Drugim rečima, crkva je jedna jer se u Evharistiji Gospod Hristos kao novi Adam tajinstveno projavljuje kao glava novome čovečanstvu koje čine svi verni članovi.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Može Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, srećan praznik, slavimo svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova, a slede i druge ličnosti i događaji koji su obeležili 9. oktobar u prošlosti. Na današnji dan 1329. godine prvi put se u pisanim dokumentima pominje Užice i ovaj datum se od 97. godine obeležava kao dan grada. 1843. uspostavljen je javni poštanski saobraćaj u Srbiji, a 1854. rodio se Mihajlo Pupin, fizičar, pronalazač u oblasti telekomunikacija, profesor Kolumbije univerziteta u Njujorku. 1857. rodio se srpski pisac iz Dubrovnika Ivo Vojnović, dramski pisac sa veoma živim osjećanjem za scenu. Dela drame Dubrovačka trilogija, Ekvinoci, Smrt majke Jugovića, Gospođe sa suncokretom, Lazarevo vaskrsenje, kao i Muškerete ispod kuplja, kao i mnoga druga dela. 1874. osnovan je Svetski poštanski savez, a 1892. rodio se srpski pisac Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, član Srpske kraljevske akademije. Studirao je književnost i istoriju u Zagrebu, Beču, Krakovu, Gracu i doktorirao istoriju u Gracu 1924. godine sa delom Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. U Prvom svetskom ratu hapšen je, interniran zbog prosrpske orijentacije, a između dva svetska rata bio je ambasador Kraljevine Jugoslavije u Berlinu. U mladosti je pisao pesme, eksponto, nemir i lirika, pripovedač snažne imaginacije, izuzetan poznavalac Bosne, odlikovao se izvanrednom čistotom jezika i stilom prefinjenim psihološkim analizama. Njegova dela romani na Drini Ćuprija, Travnička hronika, Gospođica, Prokleta avlija, Omer Paša Latas, koji je dovršen, kao i zbirke pripovedaka Nemirna godina, Žeđ, Jelena žene koje nema, Znakovi, Deca, Kuća na osami, Putopisi i skice, Staze lica, Predeli, meditativna proza, Znakovi pored puta, eseji, kritike, članci 1 i 2, sveske i druga dela.

0: 1895. rodio se Vlastimir Pavlović Carevac, violinista, rukovodilac Narodnog orkestra Radio Beograda. A na današnji dan 1934. ubijen je kralj Aleksandar Karađorđević Ujedinitelj. Od 1921. do 1929. bio je vladar kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Od 1929. do 1934. kralj Jugoslavije. Atentat u Marselju u kojem je ubijen i šef francuske diplomatije Louis Barthou organizovali su hrvatski teroristi, ustaše uz podršku Mussolinijeve Italije. Dalja pozadina nije nikada rasvetljena, postoji nekoliko oprečnih teza. Pasoš pronađen kod ubice, izdat na ime Petra Kelemana, bio je čehoslovački. Školovao se u Švajcarskoj, Rusiji i Francuskoj, postao je prestolonaslednik 1909. godine umjesto starijeg brata Đorđa, a od 1914. kao regent vladao je Srbijom u ime bolesnog oca kralja Petra I. Bio je na čelu vrhovne komande srpske vojske u pobedonosnim ratovima od 1912. do 1918. u kojima je ispoljio izuzetnu hrabrost. Postao je kralj Srba, Hrvata i Slovenaca 6. novembra 1921. nakon smrti kralja Petra I. 1935. rodio se Kirilo Hilandarac, Radojko Veškovac, jeromonah, član sveštenog sabora staraca manastira Hilandar. A 1949. fudbalskom utakmicom reprezentacija Jugoslavije i Francuske otvoren je stadion Jugoslovenske narodne armije u Beogradu. 1976. otvoren je muzej Ive Andrića u Beogradu, a 1993. srušen stari most u Mostaru. 1996. upokojio se književnik Aleksandar Popović. Naš najveći savremeni dramski pisac bio istovremeno i naš Beket i Ionesco, ali i Sterija i Nušić druge polovine 20. veka. Na pragu 60. godina on je načinio Ioneskovski prevrat u našoj dramaturgiji. Uveo je apsurd u dramsku književnost, ali sa ljudima našeg podneblja i jedrim jezikom periferije, u koji je ugrađen paradoksalni način mišljenja. Popović je autor 50-ak pozorišnih radiotelevizijskih drama, kao i više knjiga za decu. Njegovi komadi Mrešćenje šarana, Ljubinko i Desanka, Komunistički raj, Pazarni dan, Tamna je noć i Baš bunar izvođeni su na mnogim jugoslovenskim scenama, kao i u nizu svetskih metropola. Posljednja drama Baš bunar, koji je Popović sam režirao, premijerno je izvedena samo 9 dana pre autorove smrti. Aleksandar Popović je za svoj bogat književni rad dobio više priznanja, među kojima i specijalnu nagradu na Sterijinom pozorju i nagradu Branko Ćopić. Žiri pozorišnih kritičara proglasio je njegovo delo Razvojni put Bore Šnajdera za najbolju dramu napisanu na srpskom jeziku posle Drugog svjetskog rata. 2000. godine 9. oktobra Evropska unija ukinula embargo na naftu i avio saobraćaj Saveznoj Republici Jugoslaviji. 2015. upokojio se Zdravko Zupan, istoričar srpskog i jugoslovenskog stripa, kritičar, umetnik, izdavač, urednik, jedan od osnivača strip grupe Beogradski krug 2, kao i udruženja stripskih umetnika Srbije 2010. godine. Rekli smo da se na današnji dan 1892. rodio srpski pisac Ivo Andrić, a 1895. Vlastimir Pavlović Carevac. Prvo slušamo pesmu Ive Andrića Šta sanjam, a šta mi se događa. Stihove čita dramski umetnik Predrag Ejdus, a onda slušamo i Vlastimira Pavlovića Carevca, violinistu, odnosno njegovu kompoziciju Bojarka.
1: Ivo Andrić, šta sanjam i šta mi se događa? Ko će znati vremenu kraj, vetru put, tišini ime? I šta je to što meni podgriza misli i razara san? Svake noći podmukli gosti dođu, nevidljivi, nečujni, i ognjenim peskom zaspu usta i oči. I dok se uporno hvatam za sećanja svetla neba, muškoga hoda, plodne samoći i dela, oni stoje više moje glave, nevidljivi, nečujni, čekaju da budem mrtvo telo u mrtvome mraku. Al mene jutro izbavlja i diže nebeskim suncem, vodom, mladim lišćem. Muzika me vida. I pramen nestal na dimu daljini krepi nadu, seća na dane kad sam znao za radost.

Evharistija, izraz suštine crkve. U Evharistiji kao tajni budućeg veka, verom i pokajanjem, ispunjavanjem reči Božje i delatnom ljubavlju prema bližnjima, verni dolaze u najprisnije jedinstvo sa Gospodom Hristom. Ovu istinu naglašava sveti Irinej Lionski govoreći: naša vera je saglasna sa evharistijskom, a evharistijska potvrđuje našu veru. U liturgiji po rečima svetog Nikolaja Kavasile nalazimo ono što u crkvu čini jedinstvenom i potpuno različitom od svih drugih zajednica u društvu i od svih religija. Sveta Evharistija kao središte života crkve ima za cilj da se u njoj ostvare jedinstvo celokupne tvari sa Bogom, kako bi ceo svet postao jedno telo Hristovo, crkva.

0: crkva, jedna, sveta, saborna i apostolska. Crkva je po nikejsko-carigradskom simbolu vere, jedna, sveta, saborna i apostolska. Ona je jedna jer je jedan Gospod Hristos koji je glava crkve, oko koga se sabiraju svi verni čineći jedno telo. Ako je Hristos jedan, govori sveti Grigorije Bogoslov, ona je jedna glava crkve i jedno telo. Crkva je jedna po svetom Irineju Lionskom, zato što ima jednu istu veru po celom svetu. Također, crkva je jedna jer ima jedno isto predanje, jedno isto prijemstvo svih apostola, te se otuda jedan isti put spasenja pokazuje u celom svetu. Pošto je po istom svetitelju naša vera saglasna sa Evharistijom, crkva je jedna, jer je i sveta Evharistija kao događaj sabranja vernih u kome ona dobija identitet jedna. Drugim rečima, crkva je jedna jer se u Evharistiji Gospod Hristos kao novi Adam tajinstveno projavljuje kao glava novome čovečanstvu koje čine svi verni članovi.
1: Radio Istočnik. Istočnik.
2: Slušate Radio Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo Svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Slavu slavi i kapela Svetog Jovana Bogoslova u Banji Vrujici, a sutra obeležavamo Miholjske zadušnice i taj dan u pravoslavnom kalendaru posvećen je sećanju na preminule i molitvama za njihove duše. Praznik Svetog Jovana Bogoslova, apostola ljubavi, jedinog koji je skončao prirodnom smrću, proslavljen je 9. oktobra, dakle danas u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu. Svetu liturgiju služio je protojerej Dejan Tripković, duhovnik ove ustanove, koji u besedi istakao da nam je Gospod žrtvovao sebe i da je njegova žrtva za čoveka vrhunac Hristove ljubavi. Zlo se pobeđuje samo dobrim, podvukao je otac Dejan, podsjetivši na Hristov poziv oličen u tome da volimo jedni druge. Pokušajmo da pomognemo jedni drugima, pobedimo svoju palu prirodu kao svetitelji koje vidite na freskama, dodao je besednik koji je potom pažnju posvetio Svetom Jovanu Bogoslovu, jednom od evanđelista koji nam je ostavio živo svedočanstvo o Gospodu. Najvažnije je osjetiti promenu i prihvatiti unutrašnji glas koji nam govori da ne činimo loše, zaključio je svoje liturgijsko slovo otac Dejan Tripković. Hram Svetog Kirijaka Otčelnika u Joševi u arhijerejskom namjesništvu Posavskom proslavit će svoju slavu u ponedeljak 12. oktobra svetom liturgijom koja će početi u 9 sati. Usledit će osvećenje slavskih darova, praznična trpeza koju priprema omladina iz ovog sela kao i kulturno-umetnički program, potvrđuje jerej Marko Rafajlović, paroh Ljubinički, koji služi i u Joševi i u Ušću. Otac Marko podsjeća i na žitije Svetog Kirijaka, svetitelja koji je bežeći od ljudi u naručje Boga za život prepoznat kao čudotvorac i utešitelj, ali i o miholjskim zadušnicama. Za zadušnice su neophodni vino, kadionica i sveće, kao i žito ako sveštenik služi parastos na groblju, podvukao je naš sagovornik. Kanonsku posetu Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj srpski patrijarh Porfirije nastavio je u manastiru Svetog Save u Ilajinu. U svetinji posvećenoj ocu Srpske crkve, kojom je daleke 1972. godine utisnut jedinstveni pečat duhovnosti na ovom podneblju, molitvenim i pregalačkim usrđem srpskih iseljenika, patrijarha srpskog Porfirija, arhijereja i sveštenu pratnju dočekao je 9. oktobra starešina te svete obitelji, arhimandrit Teodor zajedno sa bratijom i vernim narodom. Izrazivši radost zbog Božje promisli da iz otadžbine dođe u geografski udaljenu, ali po lepoti i mogućnostima koje daje Božju i prisustvom pravoslavnih naroda blagoslovenu zemlju, patrijarh Porfirije je rekao da Gospod vodi računa o svim ljudima i prostorima, te ne pravi razliku između ljudi prema boji kože i načinu traganja za istinom. Patrijarh Porfirije, arhijereji i svi okupljeni su se pomolili kod groba starca Nikanora Hilandarca, velikog duhovnika i podvižnika iz druge polovine 20. veka, koji počiva u manastirskom hramu posvećenom Svetom Olimpiju Stopniku. Sutra, 10. oktobra, patrijarh Porfirije načastvovaće svetom liturgijom u manastiru Svetog Save u Ilajinu sa početkom u 9 sati. Godinama pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta Krsudan pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu uz podršku Centra za kulturu realizuje u okviru Dečije nedelje više aktivnosti prilagođenih đacima sa ciljem da se oni međusobno druže, pomažu jedni drugima, ali i razvijaju svoje talente. Utorak i četvrtak, 6. i 8. oktobra u porti Pokrovske crkve u Bebića Luci održane su duhovne radionice, likovne kolonije i sportske igre. Učenik je osnovni škola Nada Purić i Zdravko Jovanović, koji su učestvovali u ovim sadržajima, posebno je dirnulo što su imali prilike da prave slavsko žito i kolač. U njihovoj pratnji bili su nastavnici, veroučitelji i članovi pravoslavne narodne hrišćanske zajednice, predvođeni duhovnikom protojerejem Stavroforom Milinkom Jovićem. U nedjelju 18. po duhovima po Vozdviženju 4. oktobra u crkveno-parohijskom domu starešina hrama Svetog oca Nikolaja u Rabrovici protonamesnik Neven Lukić je nastavio sa predavanjima u okviru veronauke za odrasle. Ovo je 56. predavanje, tema je bila stvaranje sveta i čoveka i prvorodni greh. Sljedeće predavanje je predviđeno da se održi 11. oktobra, također u nedjelju 19. po duhovima, a tema predavanja će biti pravoslavno poimanje svetosti i svetitelja. Predavanje će početi u 17 časova. Dobrodošli. Vreme danas oblačno i povremeno sa slabom kišom, temperatura vazduha do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Bežeći od ljudi u naručje Boga za života prepoznat kao čudotvorac i utešitelj, ali i o miholjskim zadušnicama. Za zadušnice su neophodni vino, kadionica i sveće, kao i žito ako sveštenik služi parastos na groblju, podvukao je naš sagovornik. Kanonsku posetu Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj srpski patrijarh Porfirije nastavio je u manastiru Svetog Save u Ilajinu. U svetinji posvećenoj ocu srpske crkve, kojom je daleke 1972. godine utisnut jedinstveni pečat duhovnosti na ovom podneblju, molitvenim i pregalačkim usrđem srpskih iseljenika, patrijarha srpskog Porfirija, arhijereja i sveštenu pratnju dočekao je 9. oktobra starešina te svete obitelji, arhimandrit Teodor zajedno sa bratijom i vernim narodom. Izrazivši radost zbog Božje promisli da iz otadžbine dođe u geografski udaljenu, ali po lepoti i mogućnostima koje daje Božju i prisustvom pravoslavnih naroda blagoslovenu zemlju, patrijarh Porfirije je rekao da Gospod vodi računa o svim ljudima i prostorima, te ne pravi razliku između ljudi prema boji kože i načinu traganja za istinom. Patrijarh Porfirije, arhijereji i svi okupljeni su se pomolili kod groba starca Nikanora Hilandarca, velikog duhovnika i podvižnika iz druge polovine 20. veka, koji počiva u manastirskom hramu posvećenom Svetom Olimpiju Stopniku. Sutra, 10. oktobra, patrijarh Porfirije načastvovaće svetom liturgijom u manastiru Svetog Save u Ilajinu sa početkom u 9 sati. Godinama pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta Krsudan pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu uz podršku Centra za kulturu realizuje u okviru Dečije nedelje više aktivnosti prilagođenih đacima sa ciljem da se oni međusobno druže, pomažu jedni drugima, ali i razvijaju svoje talente. Utorak i četvrtak, 6. i 8. oktobra u porti Pokrovske crkve u Bebića Luci održane su duhovne radionice, likovne kolonije i sportske igre. Učenik je osnovni škola Nada Purić i Zdravko Jovanović, koji su učestvovali u ovim sadržajima, posebno je dirnulo što su imali prilike da prave slavsko žito i kolač. U njihovoj pratnji bili su nastavnici, veroučitelji i članovi pravoslavne narodne hrišćanske zajednice, predvođeni duhovnikom protoerejem Stavroforom Milinkom Jovićem. U nedjelju 18. po duhovima po Vozdviženju 4. oktobra u crkveno-parohijskom domu starešina hrama Svetog oca Nikolaja u Rabrovici protonamesnik Neven Lukić je nastavio sa predavanjima u okviru veronauke za odrasle. Ovo je 56. predavanje, tema je bila stvaranje sveta i čoveka i prvorodni greh. Sljedeće predavanje je predviđeno da se održi 11. oktobra, također u nedjelju 19. po duhovima, a tema predavanja će biti pravoslavno poimanje svetosti i svetitelja. Predavanje će početi u 17 časova. Dobrodošli. Vreme danas oblačno i povremeno sa slabom kišom, temperatura vazduha do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

paroh Ljubinički, koji služi i u Joševi i u Ušću. Otac Marko podsjeća i na žitije Svetog Kirijaka, svetitelja koji je bežeći od ljudi u naručje Boga za života prepoznat kao čudotvorac i utešitelj, ali i o mihojskim zadušnicama. Za zadušnice su neophodni vino, kadionica i sveće, kao i žito ako sveštenik služi parastos na groblju, podvukao je naš sagovornik. Kanonsku posetu Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj srpski patrijarh Porfirije nastavio je u manastiru Svetog Save u Ilajinu. U svetinji posvećenoj ocu Srpske crkve, kojom je daleke 1972. godine utisnut jedinstveni pečat duhovnosti na ovom podneblju, molitvenim i pregalačkim usrđem srpskih iseljenika, patrijarha srpskog Porfirija, arhijereja i sveštenu pratnju dočekao je 9. oktobra starešina te svete obitelji, arhimandrit Teodor zajedno sa bratijom i vernim narodom. Izrazivši radost zbog Božje promisli da iz otadžbine dođe u geografski udaljenu, ali po lepoti i mogućnostima koje daje Božju i prisustvom pravoslavnih naroda blagoslovenu zemlju, patrijarh Porfirije je rekao da Gospod vodi računa o svim ljudima i prostorima, te ne pravi razliku između ljudi prema boji kože i načinu traganja za istinom. Patrijarh Porfirije, arhijereji i svi okupljeni su se pomolili kod groba starca Nikanora Hilandarca, velikog duhovnika i podvižnika iz druge polovine 20. veka, koji počiva u manastirskom hramu posvećenom Svetom Olimpiju Stopniku. Sutra, 10. oktobra, patrijarh Porfirije načastvovaće svetom liturgijom u manastiru Svetog Save u Ilajinu sa početkom u 9 sati. Godinama pravoslavna narodna hrišćanska zajednica Vozviženije časnog krsta Krsudan pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu uz podršku Centra za kulturu realizuje u okviru Dečije nedelje više aktivnosti prilagođenih đacima sa ciljem da se oni međusobno druže, pomažu jedni drugima, ali i razvijaju svoje talente. Utorak i četvrtak, 6. i 8. oktobra u porti Pokrovske crkve u Bebića Luci održane su duhovne radionice, likovne kolonije i sportske igre. Učenik je osnovni škola Nada Purić i Zdravko Jovanović, koji su učestvovali u ovim sadržajima, posebno je dirnulo što su imali prilike da prave slavsko žito i kolač. U njihovoj pratnji bili su nastavnici, veroučitelji i članovi pravoslavne narodne hrišćanske zajednice, predvođeni duhovnikom protojerejem Stavroforom Milinkom Jovićem. U nedjelju 18. po duhovima po Vozdviženju 4. oktobra u crkveno-parohijskom domu starešina hrama Svetog oca Nikolaja u Rabrovici protonamesnik Neven Lukić je nastavio sa predavanjima u okviru veronauke za odrasle. Ovo je 56. predavanje, tema je bila stvaranje sveta i čoveka i prvorodni greh. Sljedeće predavanje je predviđeno da se održi 11. oktobra, također u nedjelju 19. po duhovima, a tema predavanja će biti pravoslavno poimanje svetosti i svetitelja. Predavanje će početi u 17 časova. Dobrodošli. Vreme danas oblačno i povremeno sa slabom kišom, temperatura vazduha do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.